comme bien, tiens, comme bien, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, Gambia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia,